Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Of, te-a lăsat mașina din nou. Nu-ți bate capul însă. Există Mammut Service. Vino acum pe calea București 17 Săcele sau dă-ne un telefon la 0721 100222. Mammut Service. Suntem un serviciu mobil non-stop și venim acolo unde ești. Mammut Service. Cheia siguranței. Just drive safely. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Crezi că tu femoa, Lolita, nu mi-a plăcut niciodată limba asta, însă am învățat-o așa de nevoie. Bună ziua și bine v-am găsit, este ediția 28 septembrie 2026. O zi de luni, săptămâna trecută ne-am auzit mai puțin. Sper eu ca în această săptămână să ne auzim așa cum se cuvine, ținând și menținând linia de luni până joi aici la Dux de după amiază. De luni până joi, cum îți spuneam eu ție, de la 1 și jumătate după amiază. Adi sunt anti-sistem, anti-biragia și anti-politicieni. Suntem aici cu muzica bună și evident cu mesajele tale de peste weekend și cu mesajele tale din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Bun, Will to Power, oh baby, I love your way. Pe început, muzica de gold, întotdeauna cu tine la Dux Radio de după amiază.

să protestăm. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul 0737632228. Salutăm oamenii fideli, Morico, salutăm UC-ul, salutăm pe toată lumea. Am deschis, cum vă spuneam eu, liniile și acum deschidem playlist-ul cu Magic, You Can Do Magic America, 1986, adică sunt, a început Dax de după amiază.

Cum vă spuneam odată, avem nevoie de o magie să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. You can do magic aici, adus de după amiază. Vă spuneam eu că multă lume protestează și elevii protestează, oameni buni. Elevii protestează împotriva uniformei obligatorii. Bine, nici mie nu mi-a plăcut, deci îi susțin. Dar uite, eu aș mai protesta cumva împotriva părinților ce blochează benzile. Benzile, da? La 4 după amiaza să-și ia o drasla. Deci, uite, aș protesta și aș introduce o lege să nu mai fie lăsați părinții să blocheze acele benzi de circulație la 4 după amiaza, să-și ia copilașii. Copilașii trebuie să învețe și ei să meargă pe jos. Young TJ Bugsy featuring H, Strike a Pose, la Dux de după amiază.

muzica de după amiază cu tine. Dacă și elevii protestează, am înțeles eu că există și un Consiliu Național al Elevilor. Atunci să aducem hashtag-ul de astăzi, uniformă. Hashtag-ul de astăzi îl aduc de după amiază, se numește uniformă, după ce elevii protestează împotriva introducerii obligatorii acestei uniforme și îi susțin, mai puțin îi susțin pe părinții ce blochează traficul după amiază. Deci aș da chiar și o lege să nu mai poată bloca traficul de după amiază. Suntem aici cu muzica de după amiază. Ionel ne salută, Dana este cu noi. Acum KG Champu, Jojo, Tell Me, aduc straight you.

Suntem salutați de peste tot, TV este cu noi, Marius este cu noi aici la Dux de după amiază. Suntem și astăzi din spații deschise sau open spaces, dacă ne auziți puțin diferit, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, mulțumesc încă o dată că ești cu mine. Iată că șeful PSD, Sorin Puștiu, spune că nici cei 88% din românii, nici americanii nu îi pot da jos pe Nea Ilie, dușmănie, chelie, sărăcie. O fi chelia lui Nea Bolojan de vină? Zic eu că de acum înainte chelia, da, preșuvia poate să devină așa un pandativ, da? Poate să devină un talisman, că uite, ea a purtat norocul Nea Ilie dușmănie. Dar uite, ei se țin bine, peneliștii și pesediștii, pentru că cel puțin pesediștii au multe, multe cutii de pantofi. Și dacă ai multe, multe cutii de pantofi, atunci știi pe unde să mergi, este bine și te ții bine dacă ai multe, multe cutii de pantofi. Ok, sunem cu muzica de după amiază, muzica de Gold, Alison Moyet, acum Invisible, ascultăm, Daniela ne salută, Silviu este cu noi, Dux de după amiază, ascultați!

O muscă să fii, o muscă să fii și să vezi ce se discută acolo la guvern sau invizibil să devii. Alison Murray, am ascultat o voce de contractul aici la Dux de după amiază. Iată că prețul locuinței în 2026 s-a dublat, s-a dus cu peste 50% în sus. S-a scumpit, s-a mărit. Știți vorba aia, suntem prea bogați ca să fim săraci. Oamenii au de toate, 5 mașini pe cap de familie, se duc în concedii scumpe, deci suntem o nație de bogați, pe semne puțin cam modești, așa mai undercover, așa mai acoperiți, ca să nu se știe. Noi ne dăm săraci, dar de fapt avem 5 mașini în curte, bani în conturi și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Western End and Steal the Love I've Lost, de la Dux Radio. Ne salută și Marian, bună ziua din Pitești. Suntem ascultați din Craiova, din Capitală și din Constanța.

dacă ai pierdut ceva, don't worry, cum spun cei de peste ocean, nu-ți faci multe, multe griji și îți descarci, cine știe, o aplicație de găsit chestii pierdute. În curând zic eu că o să se descarce și niște aplicații de pierdut sentimente sau de găsit, mai bine spus, sentimente și o să ne ajute foarte bine în anii ce urmează, în două decenii și roboței de astăzi, niște mici copii, niște prototipuri. Bun, hashtag-ul de astăzi, oameni buni, se numește Uniformă. Avem un mesaj de la Tibi, ne salută și Denisa, suntem Dux de după-amiază și avem o piesă de aici de la noi, WhatsApp featuring Andra, ține-te bine!

Țineți-vă bine, oameni buni, în aceste zile se va vota învestirea acestui guvern mureșan. Eu sper să se ajungă la anticipate, așa că mai adaug un hashtag astăzi, anticipate. Aveam un hashtag numit uniformă, mai adaug un alt hashtag, cel de-al doilea, numit anticipate. Tare mult îmi place să pun ștampila acolo în cabina de vot și să vedem după aceea cine iese. Deci, anticipate, sunt convins că acest guvern nu va trece, așa că o să ajungem pe Constituție și legal discutând la anticipate. Avem și o veste din Constanța, așa că te aștept în câteva minute. Deocamdată Oana este cu noi, ne mai salută și Ionela. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

să știți că melodia asta a ajuns foarte sus în topuri de specialitate în UK Singles Chart în 1998 și apropo de top, să știți că astăzi este luni și dacă este luni la Dux de după amiază și Dux Radio avem topul planetei începând cu ceasurile 21. Aveți ocazia să ascultați cele mai bune 40 de melodii de pe mapa mond ale momentului. The World Chart Show sosește, aterizează în această seară de la ceasurile 21 pe Dux Radio, așa că te aștept să votezi, aștept votul tău. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Paloma Faith în câteva minute, Can't Rely On You și Marius. Ne salută, mulțumim mult, Marius, toate bune, ne salută și Elisabeta. Ia să vedem, mai avem un mesaj de la Gabi, Elena, suntem aici cu Petric, Cristina, toate cele bune, ascultați Dux Radio și Dux de după amiază.

Numai când asculti melodia asta și te gândești să fii undeva la malul mării, noi suntem undeva lângă Constanța din Open Spaces, dar nu vă dăm astăzi locația. Suntem lângă Constanța și ne vom plimba și pe plajă. Dacă toți suntem în Constanța, să știți că o chestie interesantă se întâmplă acolo. Cei ce sunt păgubiți în dosarul Nordis au fost chemați de DIICOT să decide dacă vor să construiască pe mai departe blocul 5 din Năvodari. Bine, mă gândeam eu că DIICOT-ul îi invită, nu-i cheamă, că nu sunt infractori, sunt totuși păgubiții, deci DIICOT-ul putea să-i invite. Dar dincolo de chestia asta, dacă se decide să se continue cu această construcție a blocului 5 din Năvodari, sper eu să existe multe, multe camere, cât mai spațioase, ca oamenii de acolo, fiind lângă plajă, să aibă toate cele de trebuință, adică multe, multe saltele, deci să încapă multe, multe saltele în acele încăperi și să aibă, bineînțeles, spații să depoziteze mulți, mulți pantofi, fiindcă pantofii sunt indispensabili și avem nevoie de pantofi, mai ales dacă ai pantofi, poți să obții niște contracte cu staturi fantastice. Vezi aceste contracte Nordis. Deci, acele blocuri, sper eu, dacă tot se construiesc, să aibă pe mai departe niște spații cât se poate de generoase pentru saltele și pantofi, deși pe acolo cu moda, pe lângă mamaia mai slăbus. Dar niciodată nu este târziu să înveți ceva din modă și să porți pantofi. Mai ales, doamnele, să poarte niște stiletto dacă tot sunt lângă mamaia.

Pasadena Scandodauna la înălțime, I'm doing fine, aici la Dux de după amiază. Cineva m-a certat că nu spun nimic de astre și de horoscop. Ei bine, astăzi este data de 28 septembrie și Marte, planeta acțiunii, intră în leu și aduce curaj, pasiune și tensiuni pentru unele zodii. Eu sper să aducă mai multe pasiuni, că de tensiuni suntem sături. Suntem divizați, suntem împărțiți în multe, multe tabere și zic eu că nițică, nițel puțină pasiune nu ne strică, din contră. Suntem cu Dux de după amiază, ne salută și Elisabeta și avem în gol de acum Jeffrey Osborne la Dux Radio de după amiază, On the Wings of Love.

a fost cu Jeffrey Osborne din anii 80, mai exact din 1982, pe aripile muzicii bune, unde Wings of Love, aici la Dux de după amiază. Dacă nu-ți prețuiești timpul, atunci nici alții n-au să o facă. Nu-ți mai oferi timpul și talentele degeaba, spune Kim Karst, aici la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Elisabeta din nou, Lavinia este cu noi, Mădălina ne salută de undeva din Spania. Suntem Dux de după amiază, de luni până joi, ținem linia sau cel puțin ne străduim să ținem linia după 1:30 și să fim aici alături de tine într-o emisiune de autor, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Ritmo de la J Balvin și noi suntem aici.

Nu uitați hashtagul de astăzi, se numește Uniforma, aici la Dux de după amiază. Am tăcut în aceste zile, am și lipsit câteva zile, însă spun acum ceea ce n-am spus săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Sistemul este disperat, am mai spus-o, o voi mai spune, sistemul este disperat și face absolut orice să-l închidă pe Călin Georgescu. Dincolo de toate aceste bătăi de joc, vedem un rising dictatorship, adică vedem care este sau că răsare cumva un nou soi de dictaturi pe aici, pe la noi. Vor să-i găsească cu orice preț ceva, numai că va fi mai complicat. Susținem Călin Georgescu, suntem aici cu Lux de după amiază, Tones and I, Dance Monkey acum. Ne salută și Ana, bună ziua Ana, toate bune!

Multă, multă jale am văzut eu după meciul echipei naționale de fotbal. Zic eu că un antrenor bun ar trebui să ne învețe să plângem sau să ne consoleze, să fie expert în a ne consola. Dacă nu ne poate aduce rezultate, atunci măcar să ne consoleze, să știe să ne consoleze. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Datele meteo maxima astăzi de 26 de grade Celsius va fi atinsă. Avem 16 grade Celsius la Sulina, 19 la Buzău, la Bacău și la Focșani, 17 la Galați, 18 la Vârcea și la Pitești. Cel mai cald astăzi va fi în capitală, vă spuneam eu, 26 de grade Celsius, prin vest 18 și prin Mordova este vreme bună, o maximă de 17 grade Celsius și multă, multă lumină, am putea spune. Adison, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Sean Paul, Toblo, acum Calling on Me, ascultăm și muzica de după amiază este aici cu tine. I'll be there.

Am sentimentul că este posibil să sune Ilia Liuța în această săptămână. În această săptămână am înțeles eu că se judecă un apel sau un recurs pentru șefii jandarmeriei din 2018, ce sunt acuzați

Și eu aș protesta. Să ne auzim cu bine și mâine, este Dux de după amiază. Am lipsit câteva zile, însă m-am întors. Suntem aici în această săptămână, mai plec, mai vin, însă suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza. Cum vă spuneam eu, vă antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, să aveți o săptămână deosebită cu multă, multă baftă. Bye, bye și toate bune!

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpurul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpurâu Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpulul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

show.

Let's be alone together. Let's see if we're that strong.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Crezi că tu femoa, Lolita, nu mi-a plăcut niciodată limba asta, însă am învățat-o așa de nevoie. Bună ziua și bine v-am găsit, este ediția 28 septembrie 2026. O zi de luni, săptămâna trecută ne-am auzit mai puțin. Sper eu ca în această săptămână să ne auzim așa cum se cuvine, ținând și menținând linia de luni până joi aici la Dux de după amiază. De luni până joi, cum îți spuneam eu ție, de la 1 și jumătate după amiază. Adi sunt anti-sistem, anti-biragia și anti-politicieni. Suntem aici cu muzica bună și evident cu mesajele tale de peste weekend și cu mesajele tale din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Bun, Will to Power, Oh Baby, I Love Your Way. Pe început, muzica de gold întotdeauna cu tine la Dux Radio de după amiază.

Întotdeauna sunt cu multă, multă energie la început de săptămână. Will to Parallel, Baby, I Love Away, din 1992, cântec clasic aici la Dux de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau, de ce nu, contul de TikTok Funny Dux Radio. Hai că începe bine, suntem o nație de prate statari, numai că nu prea schimbăm nimic chiar și dacă protestăm, însă, cum vă spuneam, este bine să tot învățăm să protestăm. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul 0737632228, salutăm oamenii fideli, Morico, salutăm Uceul, salutăm pe toată lumea, am deschis, cum vă spuneam eu, liniile și acum deschidem playlist-ul cu Magic, You Can Do Magic America, 1986, adi sunt, a început Dax de după amiază.

Cum vă spuneam odată, avem nevoie de o magie să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. You can do magic aici, adus de după amiază. Vă spuneam eu că multă lume protestează și elevii protestează, oameni buni. Elevii protestează împotriva uniformei obligatorii. Bine, nici mie nu mi-a plăcut, deci îi susțin. Dar uite, eu aș mai protesta cumva împotriva părinților ce blochează benzile. Benzile, da? La 4 după amiaza să-și ia o drasla. Deci, uite, aș protesta și aș introduce o lege să nu mai fie lăsați părinții să blocheze acele benzi de circulație la 4 după amiaza, să-și ia copilașii. Copilașii trebuie să învețe și ei să meargă pe jos. Young TJ Bugsy featuring H, Strike a Pose, la Dux de după amiază.

Muzica de după amiază cu tine. Dacă și elevii protestează, am înțeles eu că există și un Consiliu Național al Elevilor. Atunci să aducem hashtag-ul de astăzi, uniformă. Hashtag-ul de astăzi îl aduc de după amiază, se numește uniformă, după ce elevii protestează împotriva introducerii obligatorii acestei uniforme și îi susțin, mai puțin îi susțin pe părinții ce blochează traficul după amiază. Deci aș da chiar și o lege să nu mai poată bloca traficul de după amiază. Suntem aici cu muzica de după amiază. Ionel ne salută, Dana este cu noi. Acum KG Champu, Jojo, Tell Me, aduc straight you.

Suntem salutați de peste tot, TV este cu noi, Marius este cu noi aici la Dux de după amiază. Suntem și astăzi din spații deschise sau open spaces, dacă ne auziți puțin diferit. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc încă o dată că ești cu mine. Iată că șeful PSD, Sorin Puștiu, spune că nici cei 88% din românii, nici americanii nu îi pot da jos pe Nea Ilie, dușmănie, chelie, sărăcie. O fi chelia lui Nea Bolojan de vină? Zic eu că de acum înainte chelia, da, Preșuvia poate să devină așa un pandativ, da? Poate să devină un talisman, că uite, ea a purtat norocul Nea Ilie dușmănie. Dar uite, ei se țin bine, peneliștii și pesediștii, pentru că cel puțin pesediștii au multe, multe cutii de pantofi. Și dacă ai multe, multe cutii de pantofi, atunci știi pe unde să mergi, este bine și te ții bine dacă ai multe, multe cutii de pantofi. Ok, sunem cu muzica de după amiază, muzica de Gold, Alison Moya, acum Invisible, ascultăm, Daniela ne salută, Silviu este cu noi, Dux de după amiază, ascultați!

O muscă să fii, o muscă să fii și să vezi ce se discută acolo la guvern sau invizibil să devii. Alison Murray, am ascultat o voce de contractul aici la Dux de după amiază. Iată că prețul locuinței în 2026 s-a dublat, s-a dus cu peste 50% în sus. S-a scumpit, s-a mărit. Știți vorba aia, suntem prea bogați ca să fim săraci. Oamenii au de toate, 5 mașini pe cap de familie, se duc în concedii scumpe, deci suntem o nație de bogați, pe semne puțin cam modești, așa mai undercover, așa mai acoperiți, ca să nu se știe. Noi ne dăm săraci, dar de fapt avem 5 mașini în curte, bani în conturi și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Western End and Steal the Love I've Lost, de la Dux Radio. Ne salută și Marian, bună ziua din Pitești. Suntem ascultați din Craiova, din Capitală și din Constanța.

dacă ai pierdut ceva, don't worry, cum spun cei de peste ocean, nu-ți faci multe, multe griji și îți descarci, cine știe, o aplicație de găsit chestii pierdute. În curând zic eu că o să se descarce și niște aplicații de pierdut sentimente sau de găsit, mai bine spus, sentimente și o să ne ajute foarte bine în anii ce urmează, în două decenii și roboței de astăzi, niște mici copii, niște prototipuri. Bun, hashtag-ul de astăzi, oameni buni, se numește Uniformă. Avem un mesaj de la Tibi, ne salută și Denisa, suntem Dux de după-amiază și avem o piesă de aici de la noi, WhatsApp featuring Andra, ține-te bine!

Țineți-vă bine, oameni buni, în aceste zile se va vota învestirea acestui guvern mureșan. Eu sper să se ajungă la anticipate, așa că mai adaug un hashtag astăzi, anticipate. Aveam un hashtag numit uniformă, mai adaug un alt hashtag, cel de-al doilea, numit anticipate. Tare mult îmi place să pun ștampila acolo în cabina de vot și să vedem după aceea cine iese. Deci, anticipate, sunt convins că acest guvern nu va trece, așa că o să ajungem pe Constituție și legal discutând la anticipate. Avem și o veste din Constanța, așa că te aștept în câteva minute. Deocamdată Oana este cu noi, ne mai salută și Ionela. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

să știți că melodia asta a ajuns foarte sus în topul de specialitate în UK Singles Chart în 1998 și apropo de top, să știți că astăzi este luni și dacă este luni la Dux de după amiază și Dux Radio avem topul planetei începând cu ceasurile 21. Aveți ocazia să ascultați cele mai bune 40 de melodii de pe mapa mond ale momentului. The World Chart Show sosește, aterizează în această seară de la ceasurile 21 pe Dux Radio, așa că te aștept să votezi, aștept votul tău. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Paloma Faith în câteva minute, Can't Rely On You și Marius. Ne salută, mulțumim mult, Marius, toate bune, ne salută și Elisabeta. Ia să vedem, mai avem un mesaj de la Gabi, Elena, suntem aici cu Petric, Cristina, toate cele bune, ascultați Dux Radio și Dux de după amiază.

0: nada.
1: Numai când asculti melodia asta și te gândești să fii undeva la malul mării, noi suntem undeva lângă Constanța din Open Spaces, dar nu vedem astăzi locația. Suntem lângă Constanța și ne vom plimba și pe plajă. Dacă tot suntem în Constanța, să știți că o chestie interesantă se întâmplă acolo. Cei ce sunt păgubiți în dosarul Nordis au fost chemați de DIICOT să decide dacă vor să construiască pe mai departe blocul 5 din Năvodari. Bine, mă gândeam eu că DIICOT-ul îi invită, nu-i cheamă, că nu sunt infractori, sunt totuși păgubiții, deci DIICOT-ul putea să-i invite. Dar dincolo de chestia asta, dacă se decide să se continue cu această construcție a blocului 5 din Năvodari, sper eu să existe multe, multe camere, cât mai spațioase, ca oamenii de acolo, fiind lângă plajă, să aibă toate cele de trebuință, adică multe, multe saltele, deci să încapă multe, multe saltele în acele încăperi și să aibă, bineînțeles, spații să depoziteze mulți, mulți pantofi, fiindcă pantofii sunt indispensabili și avem nevoie de pantofi, mai ales dacă ai pantofi, poți să obții niște contracte cu statul fantastice. Vezi aceste contracte Nordis. Deci, acele blocuri, sper eu, dacă tot se construiesc, să aibă pe mai departe niște spații cât se poate de generoase pentru saltele și pantofi, deși pe acolo cu moda, pe lângă Mamaia mai slăbus. Dar niciodată nu este târziu să înveți ceva din modă și să porți pantofi. Mai ales, doamnele, să poarte niște stiletto dacă tot sunt lângă Mamaia.

Pasadena Scandodauna la înălțime, I'm doing fine, aici la Dux de după amiază. Cineva m-a certat că nu spun nimic de astre și de horoscop. Ei bine, astăzi este data de 28 septembrie și Marte, planeta acțiunii, intră în leu și aduce curaj, pasiune și tensiuni pentru unele zodii. Eu sper să aducă mai multe pasiuni, că de tensiuni suntem sături. Suntem divizați, suntem împărțiți în multe, multe tabere și zic eu că nițică, nițel puțină pasiune nu ne strică, din contră. Suntem cu Dux de după amiază, ne salută și Elisabeta și avem în gol de acum Jeffrey Osborne la Dux Radio de după amiază, On the Wings of Love.

a fost cu Jeffrey Osborne din anii 80, mai exact din 1982, pe aripile muzicii bune, unde Wings of Love, aici la Dux de după amiază. Dacă nu-ți prețuiești timpul, atunci nici alții n-au să o facă. Nu-ți mai oferi timpul și talentele degeaba, spune Kim Karst, aici la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Elisabeta din nou, Lavinia este cu noi, Mădălina ne salută de undeva din Spania. Suntem Dux de după amiază, de luni până joi, ținem linia sau cel puțin ne străduim să ținem linia după 1:30 și să fim aici alături de tine într-o emisiune de autor, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Ritmo de la J Balvin și noi suntem aici.

Nu uitați hashtagul de astăzi, se numește Uniforma, aici la Dux de după amiază. Am tăcut în aceste zile, am și lipsit câteva zile, însă spun acum ceea ce n-am spus săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Sistemul este disperat, am mai spus-o, o voi mai spune, sistemul este disperat și face absolut orice să-l închidă pe Călin Georgescu. Dincolo de toate aceste bătăi de joc, vedem un rising dictatorship, adică vedem care este sau că răsare cumva un nou soi de dictaturi pe aici, pe la noi. Vor să-i găsească cu orice preț ceva, numai că va fi mai complicat. Susținem Călin Georgescu, suntem aici cu Lux de după amiază, Tones and I, Dance Monkey acum. Ne salută și Ana. Bună ziua, Ana, toate bune! Oh,

Multă, multă jale am văzut eu după meciul echipei naționale de fotbal. Zic eu că un antrenor bun ar trebui să ne învețe să plângem sau să ne consoleze, să fie expert în a ne consola. Dacă nu ne poate aduce rezultate, atunci măcar să ne consoleze, să știe să ne consoleze. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Datele meteo maxime astăzi de 26 de grade Celsius va fi atinsă. Avem 16 grade Celsius la Sulina, 19 la Buzău, la Bacău și la Focșani, 17 la Galați, 18 la Vâlcea și la Pitești. Cel mai cald astăzi va fi în capitală, vă spuneam eu, 26 de grade Celsius, prin vest 18 și prin Mordova este vreme bună, o maximă de 17 grade Celsius și multă, multă lumină, am putea spune. Adison, mulțumesc mult pentru mesajul tău, Jean-Paul Toblau, acum Calling on Me, ascultăm și muzica de după amiază este aici cu tine.

Am sentimentul că este posibil să sune Ilia Liuța în această săptămână. În această săptămână am înțeles eu că se judecă un apel sau un recurs pentru șefii jandarmeriei din 2018, ce sunt acuzați că au lovit nejustificat manifestanții de atunci, din data de 10 august 2018. Parcă văd eu că așa sună tanti Liuța, dă un SMS, dă un telefonaș așa scurt și vor fi achitați. Bun, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Adison, mulțumesc mult! Hashtagul de astăzi se numește Uniforme, după ce elevii protestează. Guvernul ar fi dorit să introducă uniforma sau ținuta obligatorie și eu aș protesta. Să ne auzim cu bine și mâine, este Dux de după amiază. Am lipsit câteva zile, însă m-am întors. Suntem aici în această săptămână, mai plec, mai vin, însă suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza. Cum vă spuneam eu, vă antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, să aveți o săptămână deosebită cu multă, multă baftă. Bye, bye și toate bune!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 al lui aprilie și ne simțim bine, suntem Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzica bună, Backstreet Boys, acum I Want It That Way, din 1999. Pe început, bună ziua!

Viszont Pustine Buni Dinani, nozeș domi, Backstreet Boys, I Want It That Way, aici la Dux Radio de după amiază și da, mea și doghi să treacă moțiunea asta de cenzură la adresa lui Bolojan și a cabinetului de incompetenți. Nu contează, efectiv, nu contează cine vine. Să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNL, de hoții de la PSD, dacă se poate, și, bineînțeles, de apendicele acestea usăriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gânduri de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și, uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, EKK 1995, acum la Dux Radio de după amiază. Sanda ne salută, mulțumim mult, Sanda. Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune, ascultați Dux Radio de după amiază.

Domnul acesta, americant, vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi, lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Ray Carey și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

muzică de film, aici aduc Shreddy de după amiază, Ariana Grande și John Legend, Beauty and the Beast. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Iată că în Statele Unite Donald J. Trump cere demisia sau cere de fapt să fie concediat un prezentator de televiziune. Asta după ce acesta ar fi spus că Melania Trump este imediat pe care să devină văduvă. Bun, m-aș fi supărat dacă aș fi fost în locul lui Trump, dacă acest domn de la televiziune ar fi spus că nu mi-am mai schimbat de mult vopseaua de față și vopseaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit bine, moțiune. Hashtag-ul de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici la Dux Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălaj. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt Austin Orgeni, Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002 aici la Dux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Epoca momentului tău să conteze, astăzi, mâine și poi mâine, Marty McCutcheon, Perfect Moment, aici aduc Radio de după amiază și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat, adică pentru moment nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni. Dar uite, pe moment prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta evident după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenul.

inim de tinichea și neuron de tinichea, îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart, aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxe la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar, domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu facem, nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

Uite că s-a inventat și carpetanti prastie, l-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat a fost suficient de wide open, dar a avut o lărgime suficientă să fie siguri oamenii că nu mai calcă pe lângă. Deci, vedeți, se poate inventa și acest red carpet anti-prostie. Sper eu că i-au dat la el atunci cei de la Palat, cei de la Cotroceni și suficiente batistuțe. Precious, Say It Again, Radux Radio de după amiază, o spun din nou, dacă aș lua-o de la început, tot radio aș face și asta este viața mea. Stați cu mine!

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați un spreading peste tot pe net. Cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină. Nu-i nimic, putem să le dăm noi niște căluți de aici de la noi. Încă pe la noi, industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shade, Smooth Operator, acum Radux Radio, de după amiază.

O melodie de Gold din 1985 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Sulina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum la Dux Radio de după amiază.

Și să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, și spunea bine cineva. Wishful Thinking, aici Adux Radio de după amiază, am ascultat. Da, ai grijă ce-ți dorești. Este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, Adux Radio de după amiază, antisistem, antipragiat și antipoliticien, de luni până joi mă găsești aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1:30 la Dux Radio.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

n-aș putea fără anii 90 și Corona din 1995. Baby, baby, aici aduc de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit după 1:30, aceeași voce de luni până joi, cu mici excepții. O voce antisistem, antibragia și antipoliticienii. Bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt. De acolo de unde ne ascultați, vom deschide WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Suntem aici și ne uităm chiar și astăzi peste ceea ce se întâmplă în spațiul autohton. Jingle și muzica bună continuă aici la Dux Radio de după amiază. Încă o dată, bună ziua și bine v-am găsit!

Și ce dacă nu avem un executiv, ce dacă nu avem un guvern de plin, oamenii o duc bine, piața imobiliară s-a dus cu 50% mai sus, deci oamenii vând, câștigă, cumpără, magazinele sunt full, deci unde este, domnule, sărăchia aia de care se spune? Deci, ce dacă nu avem un executiv, un prim-ministru, noi să ducem bine, ceea ce este foarte ok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt. Deschidem WhatsApp-ul 0737-632228. Avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te așteptăm și un prim mesaj vine deja de la Adi, teaser-ul meu. Mulțumesc mult! Acum Valerie Dore vine la Dux Radio de după amiază, The Night, din anii 90. Suntem aici, 60 de minute.

da, până această zi în cluburi sau în discoteci, când vezi cât costă un suc Alcazar Crying at a Discotheque din anii 90, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât iubesc eu bananierii și useriștii? Un userist numit Ghinea, Cristian Ghinea, spune că Nicu Șordan a sabotat Holocaustul de la noi, adică proiectul Holocaustului de la noi. Și ca să înțelegeți, Ghinea este acel negociator, fost ministru. Acolo, într-un anumit guvern, ce purta sandale și avea nisip în sandale. Deci aș putea spune că Ghinea și-a sabotat sandalele, având nisip în ele. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât detest și urăsc anumite accesorii, mai ales sandalele astea bărbătești sau sandalele unor femei fără toc. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mergem în anii 2000 cu Paula Selling și Direcția 5. Lângă mine ascultăm acum Radux de după amiază.

excelentă compoziție în anul 2000, Marian Ionescu și compania, împreună cu Paula Selling, lansau piesa asta lângă mine. Acum 26 de ani, fix atunci când deveneam și eu student în anul 2000 în Constanța și de când viața mea se schimbase și gustam din libertatea de a fi la distanță de mulți și multe. Da. Aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Dorian ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne salută și Emilia la WhatsApp-ul emisiunii. Cum vă spuneam, hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată o piesă din 2017, foarte bine cotată atunci, Zain Sia, Dusk Till Dawn, la Dux Radio, de după amiază.

Foarte bună piesa asta în 2017 de la Sia și Zain, Dusk Till Dawn, aici adux de după amiază. Vă spuneam eu că aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește suspendat sau suspendare. Voi faceți, voi alcătuiți familia de cuvinte. Asta după ce acolo lângă noi Maia Sandu va fi, se spune, suspendat de opoziție. Opoziția deja a început acele demersuri ca Maia Sandu să fie suspendată. Hashtag Doamne ajută să se mai termine cu slava Ucrainii și cu toți acești nemernici cărora le dăm mulți, mulți bani și ne implică în niște conflicte, în niște războaie ce nu ne aparține. Deci hashtag-ul de astăzi suspendat sau suspendare sau suspendări. Voi alcătuiți familia de cuvinte și bine ar fi să-i suspendăm și noi pe hoții ce ne conduc. Lasc-o acum Surrender la Dux Radio de după amiază.

fără asta facem decât ne-am născut. Ne predăm altora. Last Call Surrender aici, Radio Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, suspendat sau suspendare, faceți voi familia de cuvinte, după ce Maia Sandu poate sau riscă să fie suspendată. Și mai adaug și eu un hashtag, mai adaug și eu acest hashtag: Doamne, ajută să fie suspendată. Dar știți cine este cel mai puternic om de la noi? Ce Băsescu, ce Iohannis? Nenea Isărescu de la Banca Națională. Poate v-am mai spus, de peste 35 de ani, stă bine pe fotoliu și nimeni nu l-a putut da jos. Deci cel mai puternic om de la noi este nenea de la Banca Națională, nenea Isărescu. Ăsta ce impune, face, desface politici și așa mai departe. Muzica bună acum, ACDC Money Talks, Radio.

Putem spune că și Australia a dat nume mari în muzică. Iată un exemplu, AC/DC s-a înființat în 1973 acolo în Sydney, în Australia. Money Talks am ascultat aici Radux de după amiază. Banii și pe la noi vorbesc, funcțiile vorbesc și combinațiile vorbesc. Îi vedem pe toți hoții ăștia care ne conduc, cum mai negociază câte un portofoliu. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, de luni până joi, după 1:30. Salutăm oamenii, Alex ne salută, Dan este cu noi, Silviu și acum să fie Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Radux Radio de după amiază, te aștept cu mesaje.

Acum că am găsit deficit, acum că nu o să se voteze nici acest guvern, sper eu să avem anticipate. Deci, mie îmi place să pun ștampila pe acel buletin de vot, așa că sper eu să mergem la anticipate, dacă, și de fapt nu dacă, sigur, în momentul când va pica acest guvern, Siegfried Vasilică Mureșan. Doamne, cum să fie ăsta acolo? Cum să stea ăsta? Seamănă cu Nicu Șordan, cumva? Deci, cum să-l avem și pe Nicu Șordan 2 în guvern? Bun, muzica de după amiază cu tine, Helena Paparizou, my number one, mergem unde este cald, mergem în insule, în soarele, Adux Radio.

Am înțeles eu că în capitală suntem pe locul întâi în ceea ce privește comenzile de pizza la domiciliu sau la locuri de muncă, ceea ce puțin m-a șocat, fiindcă știam că suntem number one, suntem pe locul întâi în ceea ce înseamnă micul, autentic și cefuța. Cefuța de porc acolo. Muzica de după amiază cu tine, Elena ne salută, este cu noi și Diana și Raluca, suntem aici cu muzica de după amiază, Sissy Catch cu noi acum. I can lose my heart tonight, mai este până la noapte și până atunci, cine știe, poate mai muncim, poate ne mai plimbăm, numai să nu ne pierdem capul și mai ales sentimentele.

suntem hoții ăștia de anticipate, dar zic eu că tot acolo se ajunge. There Goes the Fear aici, adus de după amiază. Ne ascultați după 1 și jumătate după amiază sau noaptea, depinde când ne ascultați. Pe de altă parte, este multă, multă revoltă după meciul cu Suedia. Hagi este acuzat. L-am văzut pe Hagi la niște interviuri. Băi, oameni buni, că este Nicu Șordan sau că este Hagi, e aceeași chestie. Adică eu, uite, aș vedea un tandem foarte ok. Nicu Șordan acolo încă 10 ani și Hagi prim-ministru. Ce ziceți de chestia asta? Amândoi zâmbesc așa, fără motiv. Și amândoi sunt așa high, cel puțin Hagi. În ultima perioadă este așa high on emotion, am putea spune. Muzica de după amiază cu tine, Sergiu ne salută, Damian este cu noi, Tudor este cu noi acum, George Michael, Too Funky aici, Dux de după amiază.

Mulțumesc mult pentru multele mesaje, Damian, Steliana, Elena, Roxana, sunt cu noi, George Michael, to Funk aici la Dux de după amiază, să știți că King Charles, da, regele Charles acolo, în UK, angajează un om să se ocupe de partea video și de partea cu pozele la Buckingham Palace și oferă 60.000 de pounds. Da? 60.000 de lire, cum ar spune ei. Acum n-am înțeles, până acum n-au găsit un om sau cine știe. Omul acela trebuie să spele pe acolo, pe jos, să dea și cu mopul. De ce n-au găsit? Dar ideea este că acest King Charles lansează această invitație și oferă, pune pe masă 60.000 de pounds pentru un om priceput cu video și cu pozele, bineînțeles. Ei, stai acolo 5 luni și ții un apartament Nordis în Constanța și gata, te-ai făcut și om. Pet Shop Boys, acum Domino Dancing, Radux de după amiază, Adi sunt, mulțumesc mult, mai stăm puține minute, așa că aștept ultimele mesaje.

Neil Tennant și Christopher Lowe, adică The Pet Shop Boys, Domino Dancing, așa se teme și sistemul că va pica, exact ca un domino, de-aia îl tot închid pe Georgescu. Muzica de după amiază cu tine, 18 grade Celsius la Medgidia, la fel și în Constanța, 20 la Buzău, la Galați și la Focșani, 19 la Ploiești, 20 în capitală, 16 la Brașov, 18 la Sibiu și la Deva, 21 în Vâlcea și la Pitești, prin Moldova, 17 grade Celsius la Suceava, 21 în vest și cel mai cald astăzi, maxima atinge 22 de grade Celsius în Calafat și la Reșița. Muzica de după amiază este cu tine, Tudor, din nou ne salută Emma. Emma este aici cu noi, Daniel Stoica este cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

exact cum vă spuneam eu odată, acest protest al așa zișilor ciobani a fost năbușit, dar ăia nu erau ciobani, erau niște mafioți și niște interlopi. Beat Freaks, Super Freak aici la Dux de după amiază. Dacă poți să o visezi, poți să o faci, spune atât de bine Walt Disney și este un citat după care mă ghidez și tot încerc așa să aplic zilnic chestia asta cu vizualizatul și așa mai departe, cu mentalizatul și așa mai departe. Muzica bună este aici cu tine, ultimele mesaje, acum vine Bebe Rexha, The Way I Dance, la Dux Radio de după amiază.

Nu le-am avut cu dansul niciodată. Bebe Rexha featuring Lil Wayne, The Way I Dance, aici îl aduc de după amiază. Să știți, oameni buni, că în ultimul an am lansat peste 60 de jocuri video, toate traduse aici. Solheim este un proiect ce deține primul loc aici la noi în ceea ce privește jocurile. Deci ne place să ne jucăm acolo pe PlayStation. Sper eu să aducă cei de la Solheim și un joc cu alegeri și cu vot. Că ne-am cam jucat cu votul și atunci, uite, ca să exersăm să nu mai votăm cum am votat, atunci poate cei de la Solheim lansează și un joc numit Simplu Vot.

Vin și eu la tine de luni până joi după 1:30, sau revin la tine după 1:30. To You am ascultat de la David Guetta featuring Justin Bieber aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește suspendat sau suspendare, după ce este foarte posibil ca Maia Sandu, această pațachină de acolo de la Chișinău, să fie suspendată, și mai adaug și eu un hashtag, hashtag-ul Doamne ajută să se termine cu ea și cu acel cerșetor de Zelenski, deși zic eu că nu o să avem noi această baftă foarte, foarte curând. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, ne auzim și mâine. Maxima de astăzi 22 de grade Celsius, la Calea Facii la Reșița. Avem vreme bună cam peste tot, este foarte luminat cam peste tot, ceea ce este o veste bună. Și asta mă face tonic, fericit, și mă face să mă întorc la tine și mâine cu energie și cu forțe proaspete. Bye bye, toate cele bune, să ai o zi deosebită și nu uita că suntem ceea ce ascultăm. Bye-bye!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpurul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpurul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Thank you so much.
1: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

bune seară, iubite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Júlio Maciel, senhoras e senhores.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Ne auziți de peste tot, salutăm și Vâlcea, o salutăm și pe Simona din Vâlcea. Toate cele bune și audiți excelentă cu Dax Radio.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

n-aș putea fără anii 90 și Corona din 1995. Baby, baby, îți aduc de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit după 1:30, aceeași voce de luni până joi, cu mici excepții. O voce antisistem, antibragiaci, antipoliticienii. Bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt. De acolo de unde ne ascultați, vom deschide WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Suntem aici și ne uităm chiar și astăzi peste ceea ce se întâmplă în spațiul autohton. Jingle și muzica bună continuă aici la Dux Radio de după amiază. Încă o dată, bună ziua și bine v-am găsit!

Și ce dacă nu avem un executiv, ce dacă nu avem un guvern de plin, oamenii o duc bine, piața imobiliară s-a dus cu 50% mai sus, deci oamenii vând, câștigă, cumpără, magazinele sunt full, deci unde este, domnule, sărăchia aia de care se spune? Deci, ce dacă nu avem un executiv, un prim-ministru, noi să ducem bine, ceea ce este foarte ok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt. Deschidem WhatsApp-ul 0737632228. Avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te așteptăm și un prim mesaj vine deja de la Adi, teaser-ul meu. Mulțumesc mult! Acum Valerie Dore vine la Dux Radio de după amiază, The Night, din anii 90. Suntem aici, 60 de minute.

da, până astăzi în cluburi sau în discoteci, când vezi cât costă un suc Alcazar Crying at a Discotheque din anii 90, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât iubesc eu bananieri și useriștii? Un userist numit Ghinea, Cristian Ghinea, spune că Nicu Șordan a sabotat Holocaustul de la noi, adică proiectul Holocaustului de la noi. Și ca să înțelegeți, Ghinea este acel negociator, fost ministru acolo într-un anumit guvern, ce purta sandale și avea nisip în sandale. Deci aș putea spune că Ghinea și-a sabotat sandalele având nisip în ele. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât detest și urăsc anumite accesorii, mai ales sandalele astea bărbătești sau sandalele unor femei fără toc. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mergem în anii 2000 cu Paula Selling și Direcția 5. Lângă mine ascultăm acum Radux de după amiază.

ce cântă compoziție în anul 2000, Marian Ionescu și compania, împreună cu Paula Selling, lansau piesa asta Lângă mine. Acum 26 de ani, fix atunci când deveneam și eu student în anul 2000 în Constanța și de când viața mea se schimbase și gustam din libertatea de a fi la distanță de mulți și multe. Da. Aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Dorian ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne salută și Emilia la WhatsApp-ul emisiunii. Cum vă spuneam, hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată o piesă din 2017, foarte bine cotată atunci, Zain Sia, Dusk Till Dawn, la Dux Radio, de după amiază. Just trying to be in this. Tell me how you do.

Foarte bună piesa asta în 2017 de la Sia și Zain, Dusk Till Dawn, aici adux de după amiază. Vă spuneam eu că aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește suspendat sau suspendare. Voi faceți, voi alcătuiți familia de cuvinte. Asta după ce acolo lângă noi Maia Sandu va fi, se spune, suspendat de opoziție. Opoziția deja a început acele demersuri ca Maia Sandu să fie suspendată. Hashtag Doamne ajută să se mai termine cu slava Ucrainii și cu toți acești nemernici cărora le dăm mulți, mulți bani și ne implică în niște conflicte, în niște războaie ce nu ne aparține. Deci hashtag-ul de astăzi suspendat sau suspendare sau suspendări. Voi alcătuiți familia de cuvinte și bine ar fi să-i suspendăm și noi pe hoții ce ne conduc. Lasc-o acum Surrender la Dux Radio de după amiază.

Păi asta facem decât ne-am născut. Ne predăm altora. Last Call Surrender aici, Radio Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, suspendat sau suspendare, faceți voi familia de cuvinte, după ce Maia Sandu poate sau riscă să fie suspendată și mai adaug și eu un hashtag, mai adaug și eu acest hashtag, Doamne ajută să fie suspendată. Dar știți cine este cel mai puternic om de la noi? Ce Băsescu, ce Iohannis? Nenea Isărescu de la Banca Națională. Poate v-am mai spus, de peste 35 de ani, stă bine pe fotoliu și nimeni nu l-a putut da jos. Deci cel mai puternic om de la noi este nenea de la Banca Națională, nenea Isărescu. Ăsta ce impune, face, desface politici și așa mai departe. Muzica bună acum, ACDC Money Talks, la Dux Radio.

Putem spune că și Australia a dat nume mari în muzică. Iată un exemplu, AC/DC s-a înființat în 1973 acolo în Sydney, în Australia. Money Talks am ascultat aici Radux de după amiază. Banii și pe la noi vorbesc, funcțiile vorbesc și combinațiile vorbesc. Îi vedem pe toți hoții ăștia care ne conduc, cum mai negociază câte un portofoliu. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, de luni până joi, după 1:30. Salutăm oamenii, Alex ne salută, Dan este cu noi, Silviu și acum să fie Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Radux Radio de după amiază, te aștept cu mesaje.

Acum că am găsit deficit, acum că n-o să se voteze nici acest guvern, sper eu să avem anticipate. Deci, mie îmi place să pun ștampila pe acel buletin de vot, așa că sper eu să mergem la anticipate, dacă, și de fapt nu dacă, sigur, în momentul când va pica acest guvern, Siegfried Vasilică Mureșan. Doamne, cum să fie ăsta acolo? Cum să stea ăsta? Seamănă cu Nicușor Dan, cumva. Deci, cum să-l avem și pe Nicușor Dan 2 în guvern. Bun, muzica de după amiază cu tine, Helena Paparizu, my number one, mergem unde este cald, mergem în insule însorite la Dux Radio.

Am înțeles și eu că în capitală suntem pe locul întâi în ceea ce privește comenzile de pizza la domiciliu sau la locuri de muncă, ceea ce puțin m-a șocat, fiindcă știam că suntem number one, suntem pe locul întâi în ceea ce înseamnă micul, autentic și cefuța de porc acolo. Muzica de după amiază cu tine, Elena ne salută, este cu noi și Diana și Raluca, suntem aici cu muzica de după amiază, Sissy Cage cu noi acum. I can lose my heart tonight, mai este până la noapte și până atunci, cine știe, poate mai muncim, poate ne mai plimbăm, numai să nu ne pierdem capul și mai ales sentimentele.

suntem hoții ăștia de anticipate, dar zic eu că tot acolo se ajunge. There Goes the Fear aici, adus de după amiază. Ne ascultați după 1 și jumătate după amiază sau noaptea, depinde când ne ascultați. Pe de altă parte, este multă, multă revoltă după meciul cu Suedia. Hagi este acuzat, l-am văzut pe Hagi la niște interviuri. Băi, oameni buni, că este Nicu Șordan sau că este Hagi, e aceeași chestie. Adică eu, uite, aș vedea un tandem foarte ok, Nicu Șordan acolo încă 10 ani și Hagi prim-ministru. Ce ziceți de chestia asta? Amândoi zâmbesc așa, fără motiv, și amândoi sunt așa high, cel puțin Hagi. În ultima perioadă este așa high on emotion, am putea spune. Muzica de după amiază cu tine, Sergiu ne salută, Damian este cu noi, Tudor este cu noi acum, George Michael, Too Funky aici, Dux de după amiază.

Mulțumesc mult pentru multele mesaje, Damian, Steliana, Elena, Roxana, sunt cu noi, George Michael, to Funk aici la Dux de după amiază, să știți că King Charles, da, regele Charles acolo, în UK, angajează un om să se ocupe de partea video și de partea cu pozele la Buckingham Palace și oferă 60.000 de pounds. Da? 60.000 de lire, cum ar spune ei. Acum n-am înțeles, până acum n-au găsit un om sau cine știe. Omul acela trebuie să spele pe acolo, pe jos, să dea și cu mopul. De ce n-au găsit? Dar ideea este că acest King Charles lansează această invitație și oferă, pune pe masă 60.000 de pounds pentru un om priceput cu videouri și cu pozele, bineînțeles. Ei, stai acolo 5 luni și ții un apartament Nordis în Constanța și gata, te-ai făcut și om. Pet Shop Boys, acum Domino Dancing, Radux de după amiază, Adi sunt, mulțumesc mult, mai stăm puține minute, așa că aștept ultimele mesaje.

Neil Tennant și Christopher Lowe, adică The Pet Shop Boys, Domino Dancing, așa se teme și sistemul că va pica, exact ca un domino, dar tot închid pe Georgescu. Muzica de după amiază cu tine, 18 grade Celsius la Medgidia, la fel și în Constanța, 20 la Buzău, la Galați și la Focșani, 19 la Ploiești, 20 în capitală, 16 la Brașov, 18 la Sibiu și la Deva, 21 în Vâlcea și la Pitești, prin Moldova, 17 grade Celsius la Suceava, 21 în vest și cel mai cald astăzi, maxima atinge 22 de grade Celsius în Calafat și la Reșița. Muzica de după amiază este cu tine, Tudor din nou, ne salută Emma, Emma este aici cu noi, Daniel Stoica este cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

exact cum vă spuneam eu odată, acest protest al așa zișilor ciobani a fost năbușit, dar ăia nu erau ciobani, erau niște mafioți și niște interlopi. Beat Freaks, Super Freak aici, aduc de după amiază. Dacă poți să o visezi, poți să o faci, spune atât de bine Walt Disney și este un citat după care mă ghidez și tot încerc așa să aplic zilnic chestia asta cu vizualizatul și așa mai departe, cu mentalizatul și așa mai departe. Muzica bună este aici cu tine, ultimele mesaje, acum vine Bebe Rexha, The Way I Dance, la Dux Radio de după amiază.

Nu le-am avut cu dansuri niciodată. Bebe Rexha featuring Lil Wayne, The Way I Dance, aici aduc de după amiază. Să știți, oameni buni, că în ultimul an am lansat peste 60 de jocuri video, toate traduse aici. Solheim este un proiect ce deține primul loc aici la noi în ceea ce privește jocurile. Deci ne place să ne jucăm acolo pe PlayStation. Sper eu să aducă cei de la Solheim și un joc cu alegeri și cu vot. Că ne-am cam jucat cu votul și atunci, uite, ca să exersăm să nu mai votăm cum am votat, atunci poate cei de la Solheim lansează și un joc numit simplu, Vot.

Vin și eu la tine de luni până joi după 1:30, sau revin la tine după 1:30. To You am ascultat de la David Guetta featuring Justin Bieber aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește suspendat sau suspendare, după ce este foarte posibil ca Maia Sandu, această pațachină de acolo de la Chișinău, să fie suspendată, și mai adaug și eu un hashtag, hashtag-ul Doamne ajută să se termine cu ea și cu acel cerșetor de Zelenski, deși zic eu că nu o să avem noi această baftă foarte, foarte curând. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, ne auzim și mâine. Maxima de astăzi 22 de grade Celsius, la Calea Facii la Reșița. Avem vreme bună cam peste tot, este foarte luminat cam peste tot, ceea ce este o veste bună. Și asta mă face tonic, fericit, și mă face să mă întorc la tine și mâine cu energie și cu forțe proaspete. Bye, bye, toate cele bune, să ai o zi deosebită și nu uita că suntem ceea ce ascultăm. Bye-bye!

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

Visat, te-am așteptat mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

0: noi mai e un pas.
1: Și dacă el a mai rămas,
0: e vina mea sau dreptul tău la fericire.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională, fundată Câmpulul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744-217-854. Te așteptăm!
1: Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională, fundată Câmpurul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9.000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpulul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii. Și mă întreb mereu când ai să vii.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred că iubirea-n zori, răsărit de flori, nu se poate opri.

Relax Radio, când muzica intră în viața ta. In the house, come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.